0: Hej, Netsko, jeg takker dig, Loko. Finale, du er vågnet, så med os... Godt remus, hvad du rejer, Franzo. Jeg runder så...
1: Start!
2: Hej, du rejer krokos, lidt så... ...se strusku hinaši zesta u. Jeg nu til smetom hosuk, jeg snakker med smustva serbska raketa. Alle, du vidjo tešiš dvaj Matija i na rejnišu, Mati Kobora a Mati Muka. Wonne du herak dich nere, ja da musst du hei will neue Sessel, dich nach Schatzgulaka Maika rei du sabu. Ja, na dann im Boku stei musst du.
0: Du war mich hat du so hei. Hei dann Robin Schulze und Rika Visa dann dich zu rei. Dobre Schuso hei nicht genannt bi. Dobre Block, Rot, Matea, Luca, hat euer Glück, sa Kokos. Hei, dobro Projekt der Rupa der ersten Prede, ich schon nicht gott rei. Вот них севобла на сим со джио чоауни нерая так нец яко сербска ракета ясен пас вошо со суони дженса целе нове пшевеле а су так